0: tam gyer go mo olung de do bi dik sim ge ma ji go bu ye jin da xi shu mo le go yin cuo mun ge wo ge le long chen
1: bi cu le de mi bi cu le ji le wo de zhong ying wo ge le long chen qie lin chen de ge tong shi ji bi cu le ji ni bi cu le ji deng ge ma sim qi wo de shu bi san ge tong ji
2: Қорғын өркіл алуын түнге шұғыпи сәрінгер.
1: Дейцул өвгелдің қарма сымчынны, дейцул әргідің қарма сымчы өр. Занқұр өжиев, за даваны, за бәмбі өр. Хелкер мейлің ленцін үштіңгедің. За немейнен, дейтің зіфтің ленцін үштіңгейін. Дейцул әргідің қарма сымчынны, дейцул өвгелдің қарма сымчы өр. Джебжіл ламтың ленцін тәстің шагейін.
3: Zhil zhil lam tun, jia mu lam ni qie la ka shu gu doi kan.
4: Zhil zhil lam tun, zhuan mu qiam ni qie la san de bu xuan kan.
5: Zhil zhil lam tun, nian mu ngi qi qie la sem kheng juan kan.
6: Zhil zhil lam tun.
1: Di chulu zhe deng gar ma sim zhe ni di chulu zhe shi gu war. Shugbi saringir fkyartung shajayin. Dizulub jeshchig ni dizulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankur riye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjayin la. Zankur riye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fkyartung shajayin.
3: Khtamja bimba ririn dijin bojayin.
7: Dījī mūtā rīrīn gāngjūng jī sēngtūng yīn.
6: Gāngjūng sēlūng.
1: Dīcūlūb jēnyī nī, dīcūlūb jēnyī dāng gārmā jī wār, dītū sārīngir tātūng shājī yīn.
2: Cōrmīn wārgīl alūng tīngi dītū sārīngir.
1: Dīcūlūb jēnyī dāng gārmā jēnyī dīcūlūb jīgsīm wār, nāchūng shībīr gācīl līnchīn fkyārtūng shājīyīn. Dīcūlūb jīgsīm nī dīcūlūb jūjī wār, zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsīng jīlā, tōbrī ngirkī līnchīn tātūng shājīyīn dāng. Zāngkūr rīv zā mīgmir dāng, zā pārvī, zā bēmbā, zā nīmā jīlā fkyārtūng shājīyīn.
8: Nāchūng shībī rīchī jī tōrā.
9: Wabi woyo hirga shangkam.
10: Rikbi woyo sinjo ye karto.
11: Na chung shibi yelde jirze chok.
12: Chokbo chung chung to.
13: Na chung shibi gatsi je tatung le zun. Tatan kosum je yen.
1: Dicu le juzhe mi, dicu le juzhe deng garma ji war. Ditu saringir jashtung shaje yen. Dicu le juzhe deng garma ji ni, dicu le juzhe deng garma simchi war. Chimshchung dang chodlim linchin jashtung shajayin. Dicul juzhe dang karma simchini dicul juongi war. Gangjung shalang linchin jashtung shajayin. Dicul juonga ni dicul juonga dang karma ji war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la gyelchi saringir tatung shajayadang. Zankur riyev za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang ni shtung jayin.
14: Әделісті
15: ұқсарынгер.
1: Дейцулы жуңадың қармап жынны, дейцулы жәтігдің қармап жи өр, варының түнге пөне ленцін жаштың шагейін. Дейцулы жәтігдің қармап жынны, дейцулы жәбдіндің қармап жи өр, чөмчінің дірі ленцін жаштың шагейін. Дейцулы жәбдіндің қармап жынны, дейцулы жөбжілі өр, занқұры жиев за давадың, за лғба. Za basang ji la na chung shi biar ga chil lin chin ta tong sha ye dang. Zankur riyev za mgmir dang. Za parwa, za bamba, za nima ji la jash tong sha ye yin. Dicul jubjil ni dicul jubjil dang karma simchi war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la gangjung sersim lin.